0: madă pavân șuai.
1: FM Anupaha, FM Anuhatrai Tashma Ata, Net FM. Hatarabate.